کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا،

اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟

تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔

بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔

اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
0: الف لام میم

کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔

جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟

0: اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The pleasure of Allah is the pleasure of your parents. Take a moment today to honor them with kindness, respect, and dua. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: On 105.1 FM. Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 ستمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11:00 پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
10: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
11: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔

0: de.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔

0: قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.
1: انسپار ایف ایم کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں۔ کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے انسپار ایف ایم کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ۔ www.inspireFM.org

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، وہ انہیں عذاب دے ڈالتا۔
1: دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ اگر وہ صلح کر کے اپنی جانیں بچانے کے بجائے لڑتے تو ان کا پوری طرح قلع قمع ہو جاتا، ان کے مرد مارے جاتے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے، جنہیں فدیہ دے کر چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔

سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔

0: تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اللہ ہی کے اذن سے تھا۔
1: یہ اشارہ ہے اس معاملے کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی بستی

0: کے اطراف میں جو نخلستان واقع تھے ان کے بہت سے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا دیا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا سکے، اور جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل نہ تھے ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اس پر مدینے کے منافقین اور بنی قریظہ اور خود بنی نذیر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، مگر یہ دیکھ لو ہرے بھرے پھلدار درخت کاٹے جا رہے ہیں، آخر یہ فساد فی الارض نہیں تو کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جن کو کھڑا رہنے دیا ان میں سے کوئی فعل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تخریبی کارروائی ناگزیر ہو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی، بلکہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کسی فوج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت، مویشی، باغات، عمارات، ہر چیز کو خامخواہ تباہ و برباد کرتی پھرے۔ اس معاملے میں عام حکم تو وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے وقت دیا تھا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا اور بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید کس تعلیم کے عین مطابق تھا کہ اس نے مفسد انسانوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس فعل پر زرج و توبیخ کی ہے کہ جب وہ اقتدار پا لیتے ہیں تو فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں، سورہ البقرہ آیت 205۔ لیکن جنگی ضروریات کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف لڑائی کو کامیاب کرنے کی خاطر کوئی تخریب ناگزیر ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ قطعوا منہا ما کان موضعا للقتال، یعنی مسلمانوں نے بنی نذیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کاٹے تھے جو جنگ کے مقام پر واقع تھے۔ تفسیر نیزابوری۔ فقہاء اسلام میں سے بعض نے معاملے کے اس پہلو کو نظر انداز کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ بنی نذیر کے درخت کاٹنے کا جواز صرف اسی واقعے کی حد تک مخصوص تھا۔ اس سے یہ عام جواز نہیں نکلتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات دائی ہوں دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلایا جا سکے۔ امام اوزاعی، لیث اور ابو ثور اسی طرف گئے ہیں، لیکن جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، البتہ محض تخریب و غارت گری کے لیے یہ فعل جائز نہیں ہے۔ ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مسلمانوں کو تو مطمئن کر سکتی تھی، لیکن جو لوگ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے انہیں اپنے اعتراض کے جواب میں یہ سن کر کیا اطمینان حاصل ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں فعل اللہ کے اذن کی بنا پر جائز ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت مسلمانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، کفار کو مطمئن کرنا سرے سے اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ چونکہ یہود اور منافقین کے اعتراض کی وجہ سے یا بطور خود مسلمانوں کے دلوں میں یہ خلش پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ہم فساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ محاصرے کی ضرورت کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا اور جو درخت محاصرے میں حائل نہ تھے ان کو نہ کاٹنا۔ یہ دونوں ہی فعل قانون الہی کے مطابق درست تھے۔ محدثین کی نقل کردہ روایات میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آیا ان درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یا مسلمانوں نے بطور خود یہ کام کیا اور بعد میں اس کا شرعی مسئلہ حضور سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ ہے کہ حضور نے خود اس کا حکم دیا تھا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر۔ یہی یزید بن رومان کی روایت بھی ہے، ابن جریر۔ بخلاف اس کے مجاہد اور قتادہ کی روایت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بطور خود یہ درخت کاٹے تھے، پھر ان میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہوئے اور بعض نے اس سے منع کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر دونوں کے فعل کی تصویب کر دی۔ ابن جریر اسی کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس بات پر خلش پیدا ہوئی کہ ہم میں سے بعض نے درخت کاٹے ہیں اور بعض نے نہیں کاٹے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم میں سے کس کا فعل اجر کا مستحق ہے اور کس کے فعل پر مواخذہ ہوگا۔ نسائی فقہا میں سے جن لوگوں نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا جس کی توثیق بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی جلی سے فرمائی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہ ہوتا تھا ان میں حضور اجتہاد پر عمل فرماتے تھے۔ دوسری طرف جن فقہا نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے دو مختلف رائیں اختیار کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توثیق فرما دی، لہذا اگر نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر کے اہل علم مختلف رائے قائم کریں تو باوجود اس کے کہ ان کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی مگر اللہ کی شریعت میں وہ سب حق پر ہوں گے۔
1: تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے،
0: یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذلت و خواری ہو اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے میں ان کی ذلت و خواری کا پہلو یہ تھا کہ جو باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور جن باغوں کے وہ مدت ہائے دراز سے مالک چلے آ رہے تھے ان کے درخت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے اور وہ کاٹنے والوں کو کسی طرح نہ روک سکتے تھے۔ ایک معمولی کسان اور باغبان بھی اپنے کھیت یا باغ میں کسی دوسرے کے تصرف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سامنے اس کا کھیت یا اس کا باغ کوئی برباد کر رہا ہو تو وہ اس پر کٹ مرے گا، اور اگر وہ اپنی جائیداد میں دوسرے کی دسترازی نہ روک سکے تو یہ اس کی انتہائی ذلت اور کمزوری کی علامت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک پورا قبیلہ جو صدیوں سے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس جگہ آباد تھا بے بسی کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے باغوں پر چڑھ آئے ہیں اور اس کے درختوں کو برباد کر رہے ہیں مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس کے بعد اگر وہ مدینے میں رہ بھی جاتے تو ان کی کوئی آبرو باقی نہ رہتی۔ رہا درختوں کو نہ کاٹنے میں ذلت کا پہلو، تو وہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے باغ ان کی ملکیت تھے وہ آج مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ ان کو پوری طرح اجاڑ کر جاتے اور ایک سالم درخت بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے، مگر بے بسی کے ساتھ وہ سب کو جوں کا توں چھوڑ کر باحسرت و یاس نکل گئے۔

0: اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے۔
1: اب ان جائیدادوں اور املاک کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بنی نذیر کی ملک تھیں اور ان کی جلاوطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ ان کے متعلق یہاں سے آیت 10 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی مقبوضات میں شامل ہوا اور آگے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے، اس لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون بیان فرما دیا گیا۔ اس جگہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما افا اللہ علی رسولہ منہم، یعنی جو کچھ پلٹا دیا ان سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف، کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ یہ زمین اور وہ ساری چیزیں جو یہاں پائی جاتی ہیں دراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کے باغی ہیں۔ وہ اگر ان پر قابض و متصرف ہیں تو یہ حقیقت میں اس طرح کا قبضہ و تصرف ہے جیسے کوئی خائن ملازم اپنے آقا کا مال دبا بیٹھے۔ ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ یہ ان کے حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں، اور ان کا یہ استعمال صرف مومنین صالحین ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو اموال بھی ایک جائز و برحق جنگ کے نتیجے میں کفار کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے قبضے میں آئیں، ان کی حقیقی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مالک انہیں اپنے خائن ملازموں کے قبضے سے نکال کر اپنے فرمابردار ملازموں کی طرف پلٹا لایا ہے۔ اسی لیے ان املاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں فے یعنی پلٹا کر لائے ہوئے اموال قرار دیا گیا ہے۔
0: اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
1: یعنی ان اموال کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئی ہے اس نے لڑ کر ان کو جیتا ہو اور اس بنا پر اس فوج کا یہ حق ہو کہ اموال اس میں تقسیم کر دیے جائیں، بلکہ ان کی اصل نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسولوں کو اور اس نظام کو جس کی نمائندگی یہ رسول کرتے ہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا براہ راست لڑنے والی فوج کے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مجموعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول اور اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ اموال مال غنیمت سے بالکل مختلف حیثیت رکھتے ہیں، اور لڑنے والی فوج کا یہ حق نہیں ہے کہ غنیمت کی طرح ان کو بھی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح شریعت میں غنیمت اور فے کا حکم الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ غنیمت کا حکم سورہ انفال کی آیت 41 میں ارشاد ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں اور 1 حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان مصارف میں صرف کیا جائے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور فے کا حکم یہ ہے کہ اسے فوج میں تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ وہ پوری کی پوری ان مصارف کے لیے مخصوص کر دی جائے جو آگے کی آیات میں بیان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں قسم کے اموال میں فرق فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں کہ الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ دوڑانے سے مراد ہے جنگی کاروائی، یعنی وار لائک آپریشنز۔ لہذا جو مال براہ راست اس کاروائی سے ہاتھ آئے ہوں وہ غنیمت ہیں، اور جن اموال کے حصول کا اصل سبب یہ کاروائی نہ ہو وہ سب فے ہیں، یہ مجمل فرق جو غنیمت اور فے کے درمیان اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اور زیادہ کھول کر فقہاء اسلام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو جنگی کارروائیوں کے دوران میں دشمن کے لشکروں سے حاصل ہوں، ان کے ماسوا دشمن ملک کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال منقولہ و غیر منقولہ غنیمت کی تعریف سے خارج ہیں۔ اس تشریح کا ماخذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح عراق کے بعد لکھا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں: فنظر ما اجلبو بہی علیہ کا فی العسکر من کرائن او مالن فاقسم ہو بین من حدر من المسلمین وترک الارضین والانہار لعمالها لیکون ذالک فی عطیات المسلمین، یعنی جو مال متاع فوج کے لوگ تمہارے لشکر میں سمیٹ لائے ہیں اس کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک تھے، اور زمینیں اور نہریں ان لوگوں کے پاس چھوڑ دو جو ان پر کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئے۔ کتاب الخراج لابی یوسف صفحہ 24، کتاب الاموال لابی عبید صفحہ 59، کتاب الخراج لیحییٰ بن آدم صفحات 27-28-48۔ اسی بنیاد پر حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے کیمپ سے ہاتھ آئے وہ ان کا حق ہے جنہوں نے اس پر فتح پائی، اور زمین مسلمانوں کے لیے ہے۔ یحییٰ بن آدم صفحہ 27۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے لشکروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور جو متاع اور اسلحہ اور جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں وہ غنیمت ہے، اور اسی میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کتاب الخراج صفحہ 18۔ یہی رائے یحییٰ بن آدم کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الخراج میں بیان کی ہے، صفحہ 27۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور فے کے فرق کو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اور مفتوحہ علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا، ایک صاحب صائب بن اقرا کو قلعے میں جواہر کی دو تھیلیاں ملیں۔ ان کے دل میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ آیا یہ مال غنیمت ہے جسے فوج میں تقسیم کیا جائے، یا اس کا شمار اب فے میں ہے جسے بیت المال میں داخل ہونا چاہیے۔ آخر کار انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر معاملہ حضرت عمر کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو دوران جنگ میں فوج کے ہاتھ آئیں، جنگ ختم ہونے کے بعد اموال غیر منقولہ کی طرح اموال منقولہ بھی فے کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام ابو عبید اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں: ما نیل من اہل الشرک عن وطن قصر والحرب قائمۃ فہو الغنیمہ وما نیل منہم بعد ما تزع الحرب اوزارہا وتصیر الدار دار الاسلام وهو فیء یکون للناس عاما ولا خمس فیہ، یعنی جو مال دشمن سے بزور ہاتھ لگے جبکہ ابھی جنگ ہو رہی ہو وہ غنیمت ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب ملک دار الاسلام بن گیا ہو اس وقت جو مال ہاتھ لگے وہ فے ہے، جسے عام باشندگان دار الاسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے، اس میں خمس نہیں ہے۔ کتاب الاموال صفحہ 254۔ غنیمت کو اس طرح محدود کرنے کے بعد باقی جو اموال و املاک اور اراضی کفار سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوں وہ دو بڑی اقسام پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں: ایک وہ جو لڑ کر فتح کیے جائیں، جن کو اسلامی فقہ کی زبان میں عن وطن فتح ہونے والے ممالک کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جو صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، خواہ وہ صلح اپنی جگہ پر مسلمانوں کی فوجی طاقت کے دباؤ یا روب اور ہیبت ہی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اور اسی قسم میں وہ سب اموال بھی آ جاتے ہیں جو عن وطن فتح ہونے کے سوا کسی دوسری صورت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ فقہاء اسلام کے درمیان جو کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں وہ صرف پہلی قسم کے اموال کے بارے میں پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی ٹھیک ٹھیک شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ وہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کی تعریف میں نہیں آتے۔ رہے دوسری قسم کے اموال تو ان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ فے ہیں، کیونکہ ان کا حکم صاف صاف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم قسم اول کے اموال کی شرعی حیثیت پر تفصیلی کلام کریں گے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث 27 عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: اب جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔
1: پچھلی آیت میں صرف اتنی بات ارشاد ہوئی تھی ان اموال کو حملہ آور فوج میں غنائم کی طرح تقسیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں ان کا شرعی حکم غنائم سے الگ ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اموال کے حقدار کون کون ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حصہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا اس کی تفصیل مالک بن اوس بن الحدثان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نقل کی ہے کہ حضور اس حصے میں سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی آمدنی جہاد کے لیے اسلحہ اور سواری کے جانور فراہم کرنے پر خرچ فرماتے تھے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ حضور کے بعد یہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال کی طرف منتقل ہو گیا تاکہ یہ اس مشن کی خدمت پر صرف ہو جو اللہ نے اپنے رسول کے سپرد کیا تھا۔ امام شافعی سے یہ رائے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کے لیے جو حصہ تھا وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق اپنے منصب امامت کی بنا پر تھے نہ کہ منصب رسالت کی بنا پر۔ مگر فقہاء شافعیہ کی اکثریت کا قول اس معاملے میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ یہ حصہ اب مسلمانوں کے دینی و اجتماعی مصالح کے لیے ہے، کسی شخص خاص کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ یہ حصہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہوں یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں۔ حضور کی وفات کے بعد یہ بھی ایک الگ اور مستقل حصے کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مساکین، یتامہ اور مسافروں کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی المطلب کے محتاج لوگوں کے حقوق بھی بیت المال کے ذمے عائد ہو گئے۔ البتہ اس بنا پر ان کا حق دوسروں پر فائق سمجھا گیا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پہلے دو حصے ساقط کر کے صرف باقی تین حصے یعنی یتامہ، مساکین و ابن السبیل فے کے حقداروں میں شامل رہنے دیے گئے۔ پھر اسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانے میں عمل کیا۔ محمد بن اسحاق نے امام محمد بن باقر کا قول نقل کیا ہے کہ اگرچہ حضرت علی کی ذاتی رائے وہی تھی جو ان کے اہل بیت کی رائے تھی کہ یہ حصہ حضور کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے ابو بکر و عمر کی رائے کے خلاف عمل کرنا پسند نہ فرمایا۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ان دونوں حصوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے اور ذوی القربیٰ کے حصے کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ پہلا حصہ حضور کے خلیفہ کو ملنا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ دوسرا حصہ حضور کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کو دیا جانا چاہیے۔ آخر کار اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہ دونوں حصے جہاد کی ضروریات پر صرف کیے جائیں۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں حضور کا حصہ اور رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم کو بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہاء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں وہی عمل صحیح ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جاری تھا، کتاب الخراج لابی یوسف صفحہ 19-21۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہاشمی و مطلبی ہونا ثابت ہو یا عام طور پر معلوم و معروف ہو، ان کے غنی و فقیر دونوں طرح کے اشخاص کو فہ میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ مغنی المحتاج، حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے محتاج لوگوں کی اس مال سے مدد کی جا سکتی ہے، البتہ ان کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ روح المعانی، امام مالک کے نزدیک اس معاملے میں حکومت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس مد میں جس طرح مناسب سمجھے صرف کرے، مگر اولا یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے۔ حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر، باقی تین حصوں کے بارے میں فقہا کے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، البتہ امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک فے کے جملہ اموال کو پانچ برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ایک حصہ مذکورہ بالا مصارف پر اس طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ اس کا 1/5 مصالح مسلمین پر، 1/5 بنی ہاشم و بنی المطلب پر، 1/5 یتامہ پر، 1/5 مساکین پر، اور 1/5 مسافروں پر صرف کیا جائے۔ بخلاف اس کے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ فے کا پورا مال مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ مغنی المحتاج،
0: مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے،
1: یہ قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آیات میں سے ہے، جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے، یا امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف بیان ہی کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسی مقصد کے لیے سود حرام کیا گیا ہے، زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اموال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، صدقات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے، مختلف قسم کے کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئی ہیں جن سے دولت کے بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا جائے۔ میراث کا ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے۔ اخلاقی حیثیت سے بخل کو سخت قابل مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ خوشحال طبقوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، جسے خیرات نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ہی انہیں ادا کرنا چاہیے، اور اسلامی حکومت کی آمدنی کے ایک بہت بڑے ذریعے یعنی فے کے متعلق یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ لازماً معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صرف کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم ترین مدات دو ہیں، ایک زکوٰۃ، دوسری فے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے پورے زائد از نصاب سرمائے، مواشی، اموال تجارت اور زرعی پیداوار سے وصول کی جاتی ہے، اور وہ زیادہ تر غریبوں ہی کے لیے مخصوص ہے، اور فے میں جزیہ و خراج سمیت وہ تمام آمدنیاں شامل ہیں جو غیر مسلموں سے حاصل ہوں، اور ان کا بھی بڑا حصہ غریبوں ہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ کھلا ہوا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو اپنی آمد و خرچ کا نظام اور بحیثیت مجموعی ملک کے تمام مالی اور معاشی معاملات کا انتظام اس طرح کرنا چاہیے کہ دولت کے ذرائع پر مالدار اور باثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو، اور دولت کا بہاؤ نہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہونے پائے، نہ وہ امیروں ہی میں چکر لگاتی رہے۔
0: سخت سزا دینے والا ہے۔
1: سلسلہ بیان کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اموال بنی نذیر کے انتظام اور اسی طرح بعد کے اموال فے کی تقسیم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں اسے بے چون و چرا تسلیم کر لو، جو کچھ حضور کسی کو دیں وہ اسے لے لے، اور جو کسی کو نہ دیں وہ اس پر کوئی احتجاج یا مطالبہ نہ کرے، لیکن چونکہ حکم کے الفاظ عام ہیں اس لیے یہ صرف اموال فے کی تقسیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس منشا کو یہ بات اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے کے مقابلے میں جو کچھ نہ دے کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے گئے ہیں، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ جس چیز سے وہ تمہیں روک دے یا منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر حکم کا مقصود صرف اموال فے کی تقسیم کے معاملے تک اطاعت کو محدود کرنا ہوتا تو جو کچھ دے کے مقابلے میں جو کچھ نہ دے فرمایا جاتا۔ منع کرنے یا روک دینے کے الفاظ اس موقع پر لانا خود یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ حکم کا مقصود حضور کے امر و نہی کی اطاعت ہے۔ یہی بات ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یعنی جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس تقریر کو سن کر ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا یہ بات آپ نے کہاں سے عرض کی ہے، کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہ بات ضرور تجھے اس میں مل جاتی۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اس نے عرض کیا ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فعل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت نے عرض کیا اب میں سمجھ گئی۔ بخاری مسلم، مسند احمد، مسند ابن ابی حاتم۔

0: نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، نکال باہر کیے گئے ہیں۔
1: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی النظیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ یہ مال جو اس وقت ہاتھ آیا ہے اور آئندہ جو اموال بھی فے کے طور پر ہاتھ آئیں، ان میں عام مساکین، یتامہ اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا حق بھی ہے، ان سے ایسے سب لوگوں کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دارالاسلام میں آئیں۔ اس حکم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی النظیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور وہ نخلستان جو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کے لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کر دیے گئے۔ لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ فے میں مہاجرین کا یہ حصہ صرف اسی زمانے کے لیے تھا۔ در حقیقت اس آیت کا منشا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلاوطن ہو کر کسی مسلم مملکت کے حدود میں پناہ لینے پر مجبور ہوں، ان کو بسانا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانا اس ملک کی اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور اسے زکوٰۃ کے علاوہ اموال فے میں سے بھی اس مد پر خرچ کرنا چاہیے۔

0: اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالحجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دارالحجرت میں مقیم تھے،
1: مراد ہیں انصار، یعنی فے میں صرف مہاجرین ہی کا حق نہیں ہے بلکہ پہلے سے جو مسلمان دارالاسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں،
0: خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔
1: یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصار کی۔ مہاجرین جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان پانٹ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ بخاری، ابن جریر۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ مسند احمد۔ پھر جب بنی النضیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے، اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔ انصار نے عرض کیا یہ جائیدادیں آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرا، یحیی بن آدم بلازری۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقسیم کیے گئے، اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ، حضرت سہل بن حنیف اور بروایت بعض حضرت حارث بن السمہ کو حصہ دیا گیا، کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے۔ بلازری، ابن حشام، روح المعانی۔ اسی ایثار کا ثبوت انصار نے اس وقت دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائیں، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ یحییٰ بن آدم۔ انصار کا یہی وہ ایثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے،
0: وہی فلاح پانے والے ہیں۔
1: بچ گئے نہیں فرمایا گیا بلکہ بچا لیے گئے ارشاد ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص خود اپنے زور بازو سے دل کی تونگری نہیں پا سکتا، یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدا ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شح نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار، اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، دوسروں کو خود دینا تو کجا، کوئی دوسرا بھی اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کی حرص کبھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی چیز بھی ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر قرآن میں اس برائی سے بچ جانے کو فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، مسلم، مسند احمد، بیہقی، بخاری فی الادب۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں الفاظ یہ ہیں، امرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالفجور ففجروا وامرهم بالقطیعۃ فقطعوا، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی۔ یعنی شح سے بچو کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابن ابی شیبہ، نسائی، بیہقی، فی شعب الایمان، حاکم۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ ابو داؤد، ترمذی، بخاری فی الادب۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمرہ ہے کہ افراد سے قطع نظر مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں۔ جو قومیں ساری دنیا میں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتی، خود انہی میں سے نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سایہ بسایہ رہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراخی و تنگی کے اعتبار سے جو صریح فرق پایا جاتا ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا فیض ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دیے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى علی واحدة صلى الله علیہ عشرا، that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457-709.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة النخل کی آیت 71 آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ نخل کا 10th رکوع ہے اور 14th پارے کا 16th رکوع. سورہ نخل کی آیت 71 اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اس آیت کے اندر استدلال کیا گیا ہے، دلیل یہ دی گئی ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا حصہ نہیں دیتے، برابر کا درجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو، اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے توحید کی حقیقت انسانوں کو سمجھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسان لفظوں میں اپنے بندوں کو یہ بات فرمائی کہ تم میں سے بعض کو اللہ نے رزق کے لحاظ سے فضیلت دی ہے، تو کیا وہ جو ان کے ماتحت ہوں ان کو وہ رزق ان کو دے دیں گے تاکہ یہ دونوں برابر ہو برابر کے حصہ دار بن جائیں؟ دنیا کے اندر تم ایسا نہیں کرتے ہو، تو جو تمہارا خالق مالک آقا حاکم رازق پروردگار پالنہار ہے اس کی نعمتوں کو تم حاصل کرتے ہو، اور شکرانے میں تم دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو، اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کہنا شروع کر دیتے ہو، اور دوسروں کے نام کے نذرانے اور شکرانے جو ہے وہ دیتے ہو، حالانکہ جس خالق و مالک رازق و آقا و حاکم و پروردگار پالنہار نے تمہارے رب نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر اپنے رب ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کے نام کے نذرانے اور شکرانے ادا کرنے چاہیے. گویا ایک صاحب ایمان کو، جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی ایمان لایا ہے یا ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص توحید پر قائم ہوں، اور جو لوگ جہالت میں شرک و کفر کی طرف مائل ہیں، مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم ان مشرکانہ چیزوں سے باز آ جاؤ اور توحید ربانی، خالص توحید ربانی کو اختیار کرو، اپنے مالک اور خالق اور رازق کو اور حاکم پروردگار پالنہار کو پہچانو، اور اس کی نعمتوں کی قدر کرو، اور اس کے نام کے نذرانے اور شکرانے دو، اور خالصتاً اس کی بندگی کرو، اور اس کی بندگی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے

0: لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق مل دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ وہ کام کر ہی سکتے ہیں، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا کہ تمہارے لیے ازدواج اس نے بنائی ہیں، مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے مرد، تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیوی کے ذریعے سکون اور اطمینان زندگی کے اندر نصیب فرمایا، اور پھر ازدواج کے ملاپ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے، اولاد پھر اس کی اولاد، تو یہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کیا یہ سب کچھ سمجھنے دیکھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ باطل کو مانتے ہیں، غلط قسم کے عقیدے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور قسمت بناتا ہے اور کوئی اور دعائیں سنتا ہے اور کوئی اور اولاد دیتا ہے اور کوئی اور روزگار دیتا ہے اور کوئی اور بیماریوں سے بچاتا ہے اور اسی طرح دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیارات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے چیزیں ملیں گی، حالانکہ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اور جتنی بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب نے یہی تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو، اور یہی تعلیم اللہ کے آخر نبی اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں امت کے اندر بھی وہ بھی اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، باطل کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری نہ کرو، اور جو بے اختیار مخلوق ہے ان کو تم کیوں پوجتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو پوجتے ہو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہیں نہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، نہ زمین میں جو رزق کے خزانے ہیں وہ تمہیں دے سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے مثالیں کیوں گھڑتے ہو؟ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیوی بادشاہوں، راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح ان کے مصاحبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض محروز نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے مقربین کے درمیان گھرا بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں نہیں بن سکتا، یہ تمہاری جہالت کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم براہ راست پکارو، وہ تمہاری پکار سنتا ہے، وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے جو چہیتے ہوں پہلے لوگ ان کے پاس جائیں اور وہ ان تک بادشاہ سلامت تک ان کی درخواست پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں پہ قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک و آقا و حاکم پروردگار پالنہار ہے، بس تم اسی کس کے آگے اسی کے لیے قیام ہونا چاہیے، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے سجدہ، اس کے نام کے نذرانے شکرانے ہونی چاہیے، اسی کی سوورنٹی کو مانو، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرو، اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، دامن پھیلاؤ، اور اسی کے حکم پر اس کی دی ہوئی شریعت پہ چلو جو اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہے۔ یہ کسی اور کو داتا اور کسی اور کو حاجت روا اور کسی اور کو مشکل بنا لینا اور مثالیں گھڑنا، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، جو دوسرے کے ملک میں ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے، یعنی باوجود کہ انسانوں کے درمیان وہ واضح طور پر با اختیار اور بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں، اس فرق کو ملحوظ رکھ کر دونوں کے ساتھ الگ الگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے جاہل و نادان بنے بیٹھے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق اللہ تعالیٰ جو بنانے والا ہے، اس کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات سب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک سمجھ بیٹھے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے غلام سے، مگر جو خالق مالک آقا رازق حاکم ہے اس سے حاجات طلب کرنی ہوں تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے تو یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اس خالق و مالک کو آقا و داتا سے مانگو جو تمہارا پروردگار پالنہار ہے اور جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ یہ دنیا کی مثال تو تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر کون انسان با اختیار ہے اور کون بے اختیار، یہ بات تو تم سمجھ سکتے ہو، تو اپنے خالق و مالک کے بارے میں تم کیوں قیاس کرتے ہو اور مخلوق کی طرح اس کو سمجھتے ہو اور مخلوق کو اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں نہیں، خالق ایک ہے، خالق کائنات باقی ہر چیز مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ مالک ایک ہی ہے، مالک الملک اللہ تعالیٰ، باقی ہر کوئی اس کا مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے۔ حاکم ایک ہی ہے، احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ، باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ بے شک اسی کے لیے تعریفیں ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور ضد اور جہالت اور دھرمی اور تعصب کی بنا پہ شرک کرتے پھرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ یہ دونوں یکساں ہیں؟ یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک با اختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام، بلکہ مزید یہ فرق بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام با اختیار خود کر سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا انحصار اس کے آقا کی ذات پر ہے، اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ بخلاف اس کے آقا کا حال یہ ہے کہ جو خالق اور مالک آقا ہے، حکمت والا ہے، عدل والا ہے، مختار کل ہے، اور وہ جو ہے سارے اختیارات کا مالک ہے۔ تو یہ کون سی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو؟ یعنی خالق کے ساتھ مخلوق کو شامل نہ کرو، شریک نہ کرو، خالق تو خالق ہے، باقی ہر کوئی مخلوق ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمان و زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، غیب کا، آسمان و زمین کے غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی جانتا ہے۔ اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چونکہ جو توحید کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو قرآن بتا رہا ہے کہ آخرت میں جانا تمہیں اللہ کے پاس ہے، اور اس قیامت کا برپا کرنا اور پھر آخرت کو دوبارہ دوسری دنیا کو لانا اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ قیامت آئے گی تو حکم دے گا اور سمجھائے گا، جس طرح پلک جھپکتے ہو اس سے بھی کم، یعنی بس وہ حکم دے گا اور وہ ہو جائے گی۔ تو جانا تمہیں اپنے مالک ہی کے حضور کے پاس ہے، اور یہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خدا کے، کیونکہ وہ پوشیدہ حقائق کو وہی جانتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اس اللہ کے شکر گزار جس نے یہ بے بہا نعمتیں تم کو عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر نہ شکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر اللہ کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر اللہ کی آیات اور نشانیاں نہ دیکھے، اس دل و دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک بات نہ سوچے کہ میرا محسن کون ہے جس نے مجھے یہ انعامات دیے ہیں. یعنی انسان دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے, بچپن اور لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپا اور ازدواج کے مل آپ سے, ذروں کے انتخاب سے, جو ہے مختلف مدارج سے گزار کے اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتا ہے, اور انسان کا بچہ خاص طور پہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اپنی ماں کے لیے. وہ اس کی ماں اس کا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے, اس کے والد اس کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے یہ نعمتیں دی ہیں, جوں ہی وہ عمر اس کی آگے بڑھتی ہے تو یہ طاقتیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. وہ اچھی طرح جو ہے اگرچہ سنتا شروع سے بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, مگر پہچانتا کب ہے, جب وہ عمر کے مدارج کو طے کرتا ہوا جتنی زیادہ عمر کو پہنچتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے تجربہ ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے, سنتا ہے, بولتا ہے اور فکر کرتا ہے یہ نعمتیں, یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. ایسا نہیں کہ ناشکری کرتے پھرو, نافرمانی کرتے پھرو, بلکہ شکر گزار بنو, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, محسوس کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی, یہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ ہے, بس اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی پرندوں کو پر کس نے دیے؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ ان کو یہ ان کے لیے قوانین کس نے بنائی ہیں؟ یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں, اللہ ہی نے انہیں سکھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی عظمت کا اظہار ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ تم اس کی مخلوق کو دیکھو اور پھر اللہ کی قدرت کو پہچانو. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا ومتاعا الى حين. اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا, اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو, اور اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور بتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں. یہ جو جانوروں کی کھالوں سے مکان, یعنی چمڑے کے خیمے, جن کا عرب میں بہت زیادہ رواج تھا اور آج بھی لوگ ان سے خیمے بناتے ہیں, اور فرمایا کہ جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو, یعنی اگر کوچ کرنا چاہتے ہو تو انہیں آسانی سے تہہ کر کے اٹھا لے جاتے ہو, اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے ان کو کھول کر تم ڈیرا جما لیتے ہو. تو یہ نعمتیں یہ کس نے عطا کی ہیں؟ یہ حلال جانور, ان کی کھالیں اور ان کے سوف اور ان کی اون اور ان کے بال اور یہ ساری پہننے اور بتنی کی چیزیں, یہ کس نے عطا کی ہیں؟ یہ اللہ نے عطا کی ہیں. وہ کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی, کوئی بہت سارے مل کر بنا نہیں سکتے. ایک خالق کو مالک نے ان کو بنایا, وہی اس کا نظام چلا رہا ہے, اور ایک دن انسانوں کو یہاں سے گزر کر چلے جانا ہے, اور آخرت وفا ہونی ہے اور فیصلہ ہونا ہے. اس لیے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ توحید ربانی کو اختیار کرو, اللہ کی خالص بندگی کرو, تاکہ تم آخرت میں کے امتحان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذلک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح اپنے نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو, تاکہ تم مسلم ہو, تاکہ اس کے آگے جھک جاؤ, اس کی فرما برداری اختیار کرو. تو یہ جو گرمیوں سے بچنے کا سائے کا انتظام, پہاڑوں میں پناہ گاہیں, اور لباس خاص طور پر گرمی کے زمانے میں بچنے کے لیے جبکہ سرحائی علاقوں میں باد سموم چلتی ہے، ایسے ممالک میں آدمی سر، گردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح اگر وہ ڈھانپ کر نہ نکلے تو گرم ہوا اسے جھلس کر رکھ دے، تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ پوشاک دی ہے، یہ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم یہ چیزیں بناتے ہیں، اور اسی طرح وہ پوشاکیں جو تمہاری جنگ میں حفاظت کرتی ہیں، یعنی ذرہ بکتر، تو یہ اسباب کس نے بنائے، وسائل کس نے دیے، ذرائع کس نے دیے، یہ صلاحیتیں کس نے دیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو اور یہ اس لیے دی ہیں، دنیا کی ہر چیز ہماری بھلائی کے لیے پیدا کی، اور ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے رب کی بندگی کریں، اس کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کا کام یہ ہے کہ حق کا پیغام پہنچا دیں، اگر پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے تو جانا ان کو اپنے رب کے پاس ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، یہ اللہ کو کہ احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کفر کر رہے ہیں۔ انکار سے مراد وہ طرز عمل ہے جو ناشکر لوگ کرتے ہیں۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ یہ سارے احسانات اللہ نے ان پر کیے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ احسانات ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی مداخلت سے کیے ہیں، اور اس بنا پر وہ احسانات کا شکر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اس سے بھی زیادہ ان متوسل ہستیوں کو ادا کرتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اور جو ہے وہ ہمیں اللہ سے یہ دلوا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ دنیا میں ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ جانتے پہچانتے تو ہو کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے خزانے بھی وہ دیتا ہے، تو پھر تم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے، اور ناشکری کیوں کرتے ہو، نافرمانی کیوں کرتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو، اور بغاوت کیوں کرتے ہو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی کیا تمہیں اس بات کا ہوش ہے کہ اس روز کیا بنے گا، جبکہ ہاں ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور پھر کافروں کو حجت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر بات ان کے پر واضح ہو جائے گی، اور اس وقت ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، وہ اپنے اپنے زمانے کے نبی اور رسول گواہی دیں گے کہ ہم نے حق پہنچا دیا تھا، اسی طرح اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور ایمان لانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے گواہ دنیا کے سامنے بنے، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، جنہوں نے پہنچا دیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں پہنچایا وہ ناکام ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے وہاں کوئی حجت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع نہیں ہوگا، نہ انہیں کہا جائے گا کہ اب توبہ استغفار کرو، کیونکہ وہ تو فیصلے کا وقت ہوگا۔ دنیا میں حق کو ماننے کا وقت تھا، دنیا میں پلٹ آنے اور توبہ استغفار کرنے کا وقت تھا مرنے سے پہلے پہلے، لیکن اگر کفر ہی کی حالت میں جان دی تو پھر آخرت میں ہمیشگی اللہ کے عذاب و عذاب میں وہ ایسے لوگ ڈالے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرو، شرک سے باز آ جاؤ، جس تک حق پہنچے اور وہ نہ مانے اور اس حالت میں مر جائے پھر اس کو لازماً اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ انہیں ذرا برابر مہلت مل سکے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افترا بازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے. یعنی اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ آج ان کے کوئی کام نہیں آ رہے ہیں, نہ انہیں علم تھا کہ یہ ان کو پکارا کرتے تھے. اور اس وقت اللہ کے زور ان کے سر مجبوراً سرنگوں ہوں گے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حساب کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
2: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. لِتَعَارَفُوا, so you will know people, understand people, learn to live better with people. لِتَعَارَفُوا, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد اگلا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آیت 86 اور 87 دوبارہ آپ کے سامنے دہرائی جائے گی اور تنوع تفسیر اور اگلی آیات کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار, یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. یہاں جو بات سمجھائی گئی, بتائی گئی ہے, وہ یہ کہ جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے بزرگوں کے نام رکھ کے مختلف اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ان کے نام کے نذرانے شکرانے بجا لاتے تھے, تو وہ اس واقعے کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اپنی رضامندی اور ذمہ داری کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو, نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے, بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو. تم نے اگر ہمیں سمیع الدعا یعنی دعائیں سننے والا, مجیب الدعوات یعنی اپنی پکار کا جواب دینے والا اور دستگیر و فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو. پھر قرآن نے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افترا پردازیاں رہو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں یہ کرتے رہے تھے. یعنی وہ سب غلط ثابت ہوں گی. جن جن سہاروں پر وہ دنیا میں بھروسہ کی ہوئی تھے وہ سارے سہارے گم ہو جائیں گے. کسی فریاد رس کو وہاں فریاد رسی کے لیے موجود نہ پائیں گے. کوئی مشکل کشا ان کی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں ملے گا. کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ یہ میرے متوسل تھے, انہیں کچھ نہ کہا جائے. اس لیے کہ نیک لوگ ان کی سفارش کیسے کر سکیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا, اور نیک لوگ تو وہ خود آخرت میں بتائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مشکل کشا اور فریاد رس بنا رکھا تھا, اور وہ ان سے ان کے بارے میں صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو دنیا میں جو انہوں نے یہ باتیں بنا رکھی تھیں کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں بچا لیا جائے گا, کچھ لوگ وہاں اڑ جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے اللہ کی گرفت سے, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. جنہوں نے کفر شرک کیا اسی پہ جان دی, انہیں لازماً اللہ کے عذاب و عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اس وقت جو ہے خود بخود یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, یہ سرنگوں ہو جائیں گے اور حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں وہ برپا کرتے رہے ہیں. تو کفر و شرک سب سے بڑا فساد ہے, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا ظلم ہے. اور مسلسل عذاب, مقرر عذاب کس بات کا ہوگا کہ عذاب پہ عذاب, یعنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا, دوسروں کو شرک کی طرف مائل کرنے کا. خود گمراہ ہوئیے, دوسروں کو گمراہ کیا, اپنی گمراہی کا بدلہ بھی ان کو ملے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا بھی ملے گی. اور یہ کفر و شرک کی بنیاد, اس کا نظریہ, اس کا فلسفہ, اس ان کے یہ جو خیالات ہیں, اپنے تخیلات میں گم ہیں, اوہام میں پڑے ہوئے ہیں, وہموں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, اس سے آدمی کو دل کا قرار حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے. اسلام نور ہے, قرآن نور ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور ہے. قرآن و سنت کو لوگ جو مانیں گے انہیں کو نور ملے گا, انہیں کو ایمان کی جو ہے وہ لذت محسوس ہوگی, حقیقت اور دل کا سکون اور سرور ان کو حاصل ہوگا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلہ میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلہ میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے لیے لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب یعنی اسی شہادت کی تیاری کے لیے ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلم بنے ہیں، مسلمین میں شامل ہوئی ہیں، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی جو لوگ آج اس کتاب کو مان لیں گے، اطاعت کی راہ اختیار کریں گے، ان کو یہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی دے گی، یہ قرآن صحیح رہنمائی دے گا، اور اس کی اسی کی پیروی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں گی، اور یہ کتاب انہیں خوشخبری دے گی کہ فیصلے کے دن اللہ کی عدالت سے وہ کامیاب ہوں گے، بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے، اور صرف یہی نہیں کہ ہدایت اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب اللہ کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز ان کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی، کیونکہ پیغمبر ثابت کر دے گا کہ اس نے وہ چیز انہیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمام امتوں سے، تمام امت جتنی بھی امتیں ہیں نبیوں کی اور رسولوں کی رہی ہیں، ان سب سے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں رسولوں سے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ان تک حق پہنچایا تھا، اور اسی طرح اب آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام لوگوں جو قیامت تک آنے والے ہیں، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے ان تک قرآن پہنچا دیا تھا، اے اللہ میں نے اپنا پیغام عمل کر کے پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح اب یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 125,000 صحابہ سے فرمایا تھا، میں نے حق تم تک پہنچا دیا، انہوں نے عرض کیا کہ پہنچا دیا، تو آپ نے شہادت کی انگلی اوپر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تو گواہ رہے، 3 دفعہ آپ نے یہ بات گواہی لی، تو بے شک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم تک پہنچا دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا، یہی گواہی آپ آخرت میں دیں گے کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، عمل کر کے بھی دکھایا تھا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اس پر چلیں اور دوسرے انسانوں تک بھی حق کا پیغام پہنچائیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ تو یہاں تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پوری انسانی سوسائٹی کے درست ہونے کا انحصار ہے۔ پہلی چیز عدل ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور سیاسی تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں، یہ ہے عدل کا تقاضا۔ دوسری چیز احسان ہے، جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوشخلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا، یہ عدل سے زیادہ ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس اور بنیاد ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز جس کا شاید میں حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی ہے، جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکھا ننگا نہ چھوڑیں، ان کی مدد کریں۔ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق اس کے بعد عائد ہوتے ہیں، اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کا ہر واحدہ ہر یونٹ اسی طرح اپنے افراد کو سنبھالے تو اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بندی پیدا ہو جائے گی۔ نکرابداروں کے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہر خاندان اسی طرح ادا کرے گا، اور اسلامی حکومت بھی جو ہے ناداروں اور غریبوں اور محتاجوں اور مساکین کا پورا خیال رکھتی ہے، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور کس چیز سے منع کیا ہے؟ تین چیزوں سے کا یہاں ذکر ہے، بدی و بے حیائی سے، ظلم اور زیادتی سے یہاں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تین بھلائیوں کے مقابلے میں تین برائیوں سے روکا گیا ہے، جو انفرادی حیثیت سے بھی افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہے فحشا، جس کا اطلاق تمام بےہودہ اور شرمناک کاموں پر ہوتا ہے۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو فحش ہے، مثلا بخیلی، بدکاری، اریانی و فحاشی، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی کرنا، اس طرح برے کام اعلان کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، اڑیاں تصاویر اور عورتوں کا بند سمر کر منظر عام پر آنا، اعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا، یعنی مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا اور ناز و ادا کی نمائش کرنا، یہ فحش میں شامل ہے، فحشا میں شامل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری چیز منکر ہے، جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جس سے انسان بالعموم فطری طور پر برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں، اور تمام زمانوں میں نبیوں اور رسولوں نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کے آخر نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز بغض ہے، جس کے معنی ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنا، خواب و خالق کے حقوق ہوں یا مخلوق کے، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان سب افعال سے باخبر ہے۔ یہاں جو عہد، جس کی مختلف اقسام ہیں، ایک عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ، ایک وہ عہد ہے جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھا ہو اور یہ اپنی اہمیت سے سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا عہد وہ ہے جو ایک انسان یا گروہ نے دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لے کر اپنے قول کو پختگی کا یقین دلایا ہو، یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو، اس کی اہمیت اوپر کی دونوں قسموں کے بعد کی ہے، لیکن پابندی ان سب کی ضروری ہے اور یہ خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، فطری طور پر ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، ہماری روح نے جو وہاں عہد کیا تھا کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس عہد کو شعوری طور پر ایک مسلمان جب سمجھتا ہے، ایمان کو قبول کر، ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس عہد کی پابندی کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عہد ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے خاندان اور معاشرہ جو ہیں اس کو غلط راستوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک وہ عہد ہے جو ہم اللہ کا نام لے کر دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی ہم نے قسم کھائی ہے تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ان سب چیزوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اور اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ولا تكونوا كالتي
1: نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔
0: تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے ان اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ یہاں قرآن نے سمجھایا ہے کہ اپنی قسموں کو معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بنایا جائے کہ کوئی فرد دوسرے افراد سے، کوئی ایک قوم دوسری اقوام سے ناجائز فائدہ اٹھاتی پھرے۔ مسلمان کو کسی معاہدے میں نفع ہو رہا ہو یا نقصان، اس کو ہرگز وہ معاہدہ جو اس نے کیا ہو انفرادی یا اجتماعی طور پر اہل ایمان نے، ان کو اپنے عہد کی ہر صورت پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ان کے بارے میں باز پرس ہوگی اور آزمائش ہوتی ہے اہل ایمان کی کہ کیا وہ اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ اچھا وہ تو کافر تھا یا کافر گروہ تھا، ہم اس کو چاہے تو جو اپنی عہد کو توڑ ڈالیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدے کیے ہیں، ان کی تم نے پابندی کرنی چاہیے۔ سوچ سمجھ کے معاہدہ، سوچ سمجھ کے عہد، سوچ سمجھ کے وعدہ، سوچ سمجھ کے حلف اٹھانا چاہیے اور معاہدے کرنے چاہیے، اور پھر ان کی پاسداری کی جانی چاہیے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور آخرت میں تمام اختلافات کی حقیقت کھل جائے گی، اور سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، دین حق کو پسند کرتا ہے، دین باطل کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کسی مخالف کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، مادے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ عہد کا پابند ہوتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اختلافات، یہ اللہ کی مشیت ہوتی کہ کوئی اختلاف نہ ہو تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جس سے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جس سے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ یہاں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان زبردستی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر اختیار دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق پیش کیا جائے، جو مانیں گے ان کو بتا دیا کامیاب ہو گئے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو بتا دیا ناکام ہو گئے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، حق کو سمجھنا اور سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو تعصب میں مبتلا ہو، جہالت میں ڈٹا رہے، نہ ماننا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ تم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے ہو، اللہ کے حضور ایک دن تمہیں ضرور حاضر ہونا ہے، اور تم سے وہ جو ہے وہ پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم اپنی قسموں کو، یعنی اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو گے اور سخت سزا بھگتو گے۔ یہاں جو بتایا گیا ہے کہ حالت جنگ میں بھی کسی کو جو ہے وہ معاہدے کو ہم نہیں توڑ سکتے، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی اور بد عہدی دیکھ کر اس دین سے پھر جائے، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس کے روح کے جن لوگوں سے اس کو واسطہ پیش آیا، ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا۔ تو مسلمان کو ایسا کریکٹر اس کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا پھرے، بلکہ اس کو صاف گو ہونا چاہیے اور اپنی قسم کو اور اپنے حلف کو اور اپنے عہد کو پورا کر دکھانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو
1: نبھایا کریں، پورا کیا کریں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے میں نہ بیچ ڈالو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت میں تھوڑا ہے، اس لیے اس بیش بہا چیز کو چھوٹی چیز کے عوض بیچنا بہرحال خسارے کا سودا ہے۔ یعنی دنیا بھر کی دولت بھی مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی کرو گے اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تمہیں جو ہے وہ دین فروش نہیں ہونا چاہیے، عہد کو توڑنا نہیں چاہیے، اور دنیاوی مفادات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق کے امین بنو، حق کے لمبردار بنو، عہد کی پابندی کرو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ سب سے کام لینے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ہر طمع، ہر لالچ، ہر خواہش اور جذبہ نفسانی کے مقابلے میں حق اور راستے پر قائم رہیں، ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو اس دنیا میں سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہو، ہر اس فائدے کو ٹھکرا دیں جو دنیا میں ناجائز طریقے سے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ ہے صبر، کہ آدمی اللہ سے اجر کی توقع رکھے اور استقامت دکھائے اور حق سے منحرف نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے، پیچھے نہ ہٹ جائے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے، یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر وہ صاحب ایمان، مرد ہو یا عورت، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، تو وہ دنیا کے اندر بھی ان کو جو دل کا قرار اور اطمینان ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ایمان کی وجہ سے آدمی کو جو دل کا سکون ملتا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان سے عمل ملتا ہے، اسلام سے سلامتی ملتی ہے، اور دنیا میں اگرچہ آزمائشیں آ بھی جائیں تو ایک مومن اپنے رب سے اجر کی توقع پر صبر و استقامت کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے، اور جیسی بھی حالات ہوں اس کا دل، اس کو جو دل کے اطمینان کی دولت ہے وہ مل جاتی ہے، اور اصل انعام تو آخرت کا ہے۔ اور جو ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، حق پر ڈٹ جانے والے ہیں، جو عہد کو بیچنے والے نہیں ہیں، جو دوسروں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، جو دوسروں کو بیوقوف نہیں بناتے، جو حق کی خاطر صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بہترین طور پہ عطا فرمائے گا، یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ جس شخص نے دنیا میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی، اسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے جو صاحبان ایمان کو ملتا ہے۔ اس درس کے آخری حصے میں جو ہم نے یہ بات جانی اور سیکھی اور پہچانی کہ مسلمان عہد کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پر جو عہد کرے اس کی پاسداری کرتا ہے،
0: اور وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً اجر دے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس نیکی کے معیار کی وجہ سے ان کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والے انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اپنے عہد اور وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور توکل اور استقامت اور جرأت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: Mariyade.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahda. الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم و مختشم معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازِ حق میں حق کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ اعجاز احمد حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خواتین و حضرات خوش و خرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے دین اسلام میں کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہے. اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. نفع و نقصان کا اختیار اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ کی ذات کے پاس ہے. جب وہ ذات خیر و بلائی پہنچانا چاہے تو مخلوق میں کوئی شخص شر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے کسی انسان کو مشکل میں مبتلا کر دے تو اس ذات کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت کے بغیر کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ عقیدہ عطا

ضرر پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل اپنا کرم پہنچا دیتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. کس کے لیے؟ من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، انتہائی رحم و کرم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. صدق اللہ العظیم. فرمایا، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد اعمالی بد کرداری کے سبب سے ہی پہنچتی ہے. فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ رب کائنات بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے وہ درگزر فرما دیتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر مزید غور و حوض کریں، قرآنی آیات کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا، اے انسان، تو اپنی تربیت یوں کر، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب تجھے کوئی بلائی پہنچے، خیر پہنچے، حسنہ پہنچے، تو یہ سمجھ لے، یہ عقیدہ بنا لے، یہ یقین کر لے، فمن اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اس خیر کو، اس بلائی کو، اس اچھائی کو اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، بلکہ یہ عقیدہ بنا لے، یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر فضل ہوا، کرم ہوا، مجھے

0: خیر عطا ہو گئی، بھلائی عطا ہو گئی۔ وما اصابك من سيئة فمن نفسك، فرمایا جب تجھے کوئی برائی پہنچے، کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تجھے اذیت پہنچے، تجھے پریشانی لاحق ہو جائے، فمن نفسک، فرمایا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ تیرے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے، اور اس برائی کو، اس ضرر کو اپنے نفس کی خرابی کی طرف منسوب کر لے۔ ان قرآنی آیات میں اگر غور و خوض کریں، تدبر و تفکر کریں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآنی آیات ہمیں بتلا رہی ہیں، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت اور 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ برکت والا ہو سکتا ہے، عظمت والا تو ہو سکتا ہے، فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر تمام مہینوں میں کوئی مہینہ، تمام دنوں میں کوئی بھی دن، اور تمام اوقات میں کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو نحست کے ساتھ خاص کر دینا، منسوب کر دینا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام دن، تمام ایام، تمام مہینے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے، اور انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی عبادات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ایام میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اچھے اعمال کرے، تو اعمال کا ارتکاب انہی دنوں میں کیا جاتا ہے۔ جب اس تصور اور اس زاویے سے دیکھا جائے ہر وہ دن مبارک تصور ہوگا، ہر وہ دن برکت والا ہوگا، ہر وہ دن عظمت والا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و فکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کے مطابق زندگی کے شب و روز بسر کیے جائیں، اور ہر وہ وقت، ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روح گردانی، اور گناہوں کی کثرت اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی فی نفس ہی منحوس ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اس کے احکامات سے رو گردانی کرتا ہے، تو اس گناہ کے سبب، اللہ کی نافرمانی کے سبب جو گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالی کی آوان سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام میں، مشکلات میں گر جاتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اصل نحوست گناہوں میں، بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں اور اس کے احکامات سے روح گردانی کرنے میں، بھاگنے میں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ماہ سفر مبارک جو اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے خالی ہو جانا۔ اس کے متعلق لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، بلائیں، آفات، مشکلات، مصائب کا اسی مہینے میں نزول ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عرب تھے، ماہ سفر کے متعلق ان کا خیال، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کو، اس مہینے میں گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے۔ تین مہینے حرمت والے، جن کو دین اسلام نے، جن کو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا، منہا اربعات حرم، تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 پے در پے ان مہینوں کو وہ اپنے گھروں میں گزارتے، ماہ ذوالحجہ، ماہ ذوالقعدہ، ماہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے گزر جاتے تو سفر کے آنے پر وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، باہر چلے جاتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے، میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے، اور جب وہ گھروں کو خالی کر کے باہر چلے جاتے، بے شمار انسان قتل ہو جاتے، گھر ویران ہو جاتے، وادیاں برباد ہو جاتی۔ تو ان لوگوں نے اس بربادی، اس تباہی اور اس ویرانی کی اصل وجہ کی طرف، اصل وجہ جنگ و جدال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کو ایک طرف کر کے اس سے کنارہ کشی کر لی اور اس مہینے کو ہی منحوس کہہ دیا۔ بلاؤں کا، مصیبتوں کا، مشکلات کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نہ حسد ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، اور نہ ہی یہ بدبختی کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے مصائب میں، آفات میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جہالت کے سبب کسی دن کو، مہینے کو اور دیگر اسباب کو وہ منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا سفر ولا هام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر صرف چھونے سے، مس کرنے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ولا سفر، اور ماہ سفر میں مصائب و علام کے نزول ہونے کا عقیدہ، اس مہینے کے ناحسد ہونے کا عقیدہ، ولا ہام، اور بدشگونی کا عقیدہ، فرمایا یہ بے سب بے حقیقت باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفات کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دینا، اور یہ خیال بنا لینا، یہ عقیدہ بنا لینا، فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس عقیدے کا، اس تصور کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی مہینے میں بلاؤں کا نازل ہونا، آفات کا نازل ہونا، یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر، اللہ تبارک و تعالی کی تاثیر میں کسی زمانے کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو کوئی دخل نہیں۔ ماہ سفر شریف دیگر مہینوں کی طرح بھی ایک مہینہ ہے، اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مقدس میں احکامات شریعہ کا پابند رہتا ہے، بندگی الہی میں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنے اوقات گزارتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے، اپنی شامت اعمال کو ماہ کسی ماہ پر ڈالنا، کسی دن کی طرف سے منسوب کرنا، یہ جہالت ہے، لاعلمی ہے۔ تو ہر وہ مہینہ، ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ، ہر وہ وقت ہمارے لیے برکت والا ہے، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں، نیکی کا کام کریں، حلال اور حرام میں تمیز رکھیں، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں، گناہوں سے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہر دن، ہر مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنوں کی برکتوں کو، مہینوں کی برکت کو، عظمت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اِلَّا الْبَلَاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents, and spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں. آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhira at www.wanuma.org.uk.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Sameen Azee Waqar. Program ke pehle hisse mein hamari guftugu ka unwan دین اسلام میں کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہے, اس حوالے سے آپ نے معروضات سماعت فرمائیں. اور آج کے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ واقعہ شریف کے فضائل اور اس کے احکامات. اس حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ سورہ واقعہ شریف مکی صورتوں میں سے ایک سورہ پاک ہے، اور اس میں 96 آیات بینات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس سورہ پاک کے احوال میں، اس کے مضامین میں اگر غور و خوض کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ پاک، سورہ واقعہ نبوت کے 6 سال کے قریب نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ پاک کی فضیلت و بزرگی بیان کرنے سے پہلے اس سورہ پاک کے جو مضامین ہیں، اس میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان میں اگر غور و خوض کریں، ان کو اگر پڑھیں، قرآن کی ہر سورت میں، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کی ہر آیہ پاک میں ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ صرف تلاوت تک قرآن پاک کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تلاوت کی جانے والی آیات بینات، تلاوت کی جانے والی صورتیں، ان کے مضامین میں، ان کے احکامات میں غور و خوض کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر سورہ، ہر قرآن پاک کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، کسی موضوع پر، کسی مضمون پر گفتگو کی جاتی ہے۔ جب اس سورہ پاک کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت 3 باتیں زیر بحث تھیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن مجید فرقان حمید، نمبر 3 قیامت۔ مکی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان میں عقائد، توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، اور حساب کے لیے تمام مخلوقات کا زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں، ایسے عقائد ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر ان کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین قیامت کے برپا ہونے کو خلاف عقل اور محال و ناممکن تصور کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا ہونا یہ ناممکن بات ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے۔ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کا جسم سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے متعلق ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ان کی خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے. اور اس سورہ پاک کے آغاز میں پہلی آیہ پاک میں اگر غور و خوض کریں تو اس سورہ پاک کا آغاز ہی، اس کی ابتدا ہی قیامت کے وقوع ہونے کے ذکر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وقوع قیامت کے ذکر کے بابت فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبا، اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. فرمایا اس سورہ پاک کے مضامین میں، اس کے احوال میں اگر غور و خوض کرتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی جب اس سورہ پاک میں قیامت کا ذکر فرما رہا ہے، قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی تین قسمیں ہو جائیں گی. پہلی قسم، پہلی جماعت اصحاب الیمین، دائیں طرف والے. دوسری قسم اصحاب الشمال، بائیں طرف والے. اور تیسری قسم قرآن نے سورہ پاک میں بیان فرمائی السابقون، سبقت لے جانے والے. اور ان تینوں گروہوں، تینوں جماعتوں، تینوں قسموں کی جزا بھی بیان فرما دی، ہر ایک کی جزا کو بیان فرمایا. اور اگر اس سورہ پاک کے پہلے رکوع میں غور و خوض کریں تو پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے السابقون، جو سبقت کرنے والے ہوں گے، اور اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، ان کے حالات کا ذکر فرمایا. فرمایا اولئک المقربون، یہ اللہ تعالی کے مقرب ہیں، مقربین ہیں. اور ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں ہیں. ایسے مقربین کو، السابقون کو، اصحاب الیمین کو، جن انعامات و اکرامات سے، اعزازات سے نوازا جائے گا، جنت کے اندر انہیں دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے منکر، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والے، اصحاب الشمال، ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ اصحاب الشمال کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے. خستہ حالی کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا ہے، جسے جب قاری یہ قرآن پڑھتا ہے، اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع کی آیات میں، الفاظ میں غور و حوض کرتا ہے. اور ان کے عذاب کو، ان کی سزاؤں کو، ان کے انجام کار کو جو سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، اسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قاری قرآن کانپنا شروع ہو جاتا ہے. کس قدر یہ سخت دن ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بھاگنے والے، اس کی توحید کا انکار کرنے والے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے، قیامت کے دن کس قدر ہستہ حالی میں ہوں گے، ان کی حالت و کیفیت کس قدر سخت ہوگی، کس قدر انہیں شدید عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس سورہ پاک کے تیسرے اور آخری رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب مبین کے کلام الہی ہونے پر دلائل بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فلا اقسم بمواقع النجوم کی قسم اٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں کو متوجہ فرما رہا ہے، ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول فرما رہا ہے کہ جس طرح دنیا کا یہ بے مثل نظام، ستاروں کا جہاں ایک باقاعدہ نظام کے تحت چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کی مناظر کا طے ہونا، رات کا آنا، دن کا شروع ہونا، جس طرح ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے، فرمایا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ہر ایک آیت کے جو معانی ہیں اور جو معارف ہیں بہت بلند و بالا ہیں، ہر انسان کو آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتے. قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی بلندی اور عفت والی کتاب ہے، اس کی عظمت و شان یہ ہے لا یمسه الا المطهرون، اس کو صرف اور صرف طہارت والا، پاکیزگی والا، نفاست والا، ستھرائی والا ہی چھو سکتا ہے، اسے مس کر سکتا ہے. اور اس کی عظمت و شان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے فیوض و برکات صرف اس کے پڑھنے والے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قاری قرآن کو سننے والا، اس کی تلاوت کو غور و حوض کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننے والا، اس کے فیوض و برکات سے محروم نہیں رہتا. جیسے اس کے پڑھنے والے کو فیوض و برکات سے نوازا جاتا ہے، انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت کو سننے والا بھی اس کی تمام نعمتوں اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے. قرآن کے فیوض و برکات سے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. فرمایا لا یمسه الا المطهرون. تو یہ سورہ واقعہ فضیلت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس سورہ پاک کو ہر ایک شخص سیکھے، اس کے احکامات کو سیکھے، اس کے اندر جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان کو پڑھنا اور سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری اور لازم ہے. اور پھر سورہ پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اپنی عادت بنانا چاہیے. اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں. موجودہ اس دور میں کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے گھرانے ہیں، کتنی فیملیز ہیں، کتنے خاندان ہیں جو مفلسی، ناداری، غربت، افلاس کا شکار ہے. یہ سورہ پاک ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، ان کے لیے ایک امید ہے کہ اس سورہ پاک کو پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کبھی بھی بھوک نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان فرما رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی، فرمایا وہ کبھی فاقہ سے، کبھی بھوک سے نہیں رہے گا، کبھی وہ بھوک میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اس کی مفلسی اور ناداری اور اس کی غربت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی صورت ہے. قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کا کرم دیکھیے، ان کی رحمت دیکھیے، ان کی شفقت دیکھیے، ان کی مہربانی دیکھیے کہ عورت کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرما رہے ہیں. عورت ہمیں کئی روپوں کے اندر نظر آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیوی کی روپ میں نظر آتی ہے. ہر ایک روپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے بیان فرمایا، اور عورت کو وہ مقام، وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے جو اس دنیا میں کسی اور مذہب نے عطا نہیں دی. فرمایا کہ تم عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورہ پاک ہے. اس سورہ پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر صبح اور ہر شام کو ہونی چاہیے، تاکہ گھروں کے اندر خوشحالی آئے، امن آئے، سکون آئے، تاکہ گھروں سے مال کے متعلق جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، فاقہ کی پریشانی دور ہو جائے. اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کیا میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرمایا میں آپ کے گھر والوں کے لیے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، علیل ہیں، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل خانہ کو ایسی چیز سکھا دی ہے، وہ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ حکم، یہ فرمان عالی شان ہر ایک فیملی کے لیے، ہر ایک خاندان کے لیے، ہر ایک گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین ان کے بچوں کے لیے، کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی، اس کی تلاوت کی، فرمایا وہ کبھی فاقہ سے نہیں رہے گا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کی مفلسی اور ناداری دور ہو جائے گی، وہ کبھی فاقہ بھوک سے نہیں رہے گا۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ کی عظمت و شان دیکھیے، اس کی حیبت کو دیکھیے، اس کے دبدبے کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں قیامت کی کیفیات کو، قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ وہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ترین دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سورہ ہود، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ واقعہ نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر قیامت کی حیبت کو، قیامت کے روب اور دبدبے کو، قیامت کی مشکلات کو اور مشکل احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ پاک ایک طرف تو قیامت کے احوال کو بیان کرتی ہے، قیامت کے مشکل ترین لمحات کو بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، قرآن کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے، دوسری طرف زبان نبوت سے اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جو شخص اس سورہ پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے فاقے کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، اس کی پیاس کو مٹا دیتا ہے، اس کی تمام کی تمام ضروریات اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا ایمانی اور روحانی تعلق مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ واقعہ کے فیوز و برکات سے اپنی خالی جوڑیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
10: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire.